0: הגלז לבי! מצה קנק לקש פציק מצין מסבובס על לקליק הנוי דיפור נסו טריפיק רב אפליק הלא רב היפיק Take it easy or you're gonna plot! הגלז לזלצר!
1: Baking soda, baking soda, baking soda, baking soda.